varje om mig. Jätte varje, varje tumma om mig. Om mig, jätte varje, varje.